0: Manguchuy kusharkanku, hinang Jesus kapadikunata nerkan.
1: Kepaita hamuichis, runakuna chaluaitan yachachis kaikichis.
0: Nispa, gikankuta sakespanku hinata paiwan ripurkanku. Chaimanta chikantawan yaopahma rispata Jesuska rikorkan Zebedeo churinkuna Jacobota Juantawan. Paikunan botepi likakunata agichasharkanku. Hinan paikunatapas wajyarkan paiwan ripunankupaj. Taitanko Zebedeota llankajkunatawan botepi sakespataj paipaqhepanta ripurkanku. Chaymantataj Capernaum llaqtaman jaykurkanku. Samana p'unchay chayamuqtinta Jesusqa sinagogaman jaykuspa yachachirkan. Payqa atiywanpunin yachachirkan, manataj kamachikuy simita yachachiqkuna hinachu. Chaymi runakunaqa yachachisqanmanta musparqanku. Sinagogapitaj mana allin espirituq ñak'arichisqan runa kasharqan. Paymi qaparirqan.
2: ¡Wow! ¡Nazaret llaqtayu Jesús! ¿Imataq noqaykuwan ruwanayki? ¿Tupuaj ni kuchu jamunki? ¡Rexikin pichus kaskaykita! ¡Qanqa Dios pachuya churinmi kanki!
0: Nispa. Jesús tajpaita piñarikorjan.
3: Upallay, lloqsi paymanta.
0: Nispa, mana allin espiritutaj chay runata wat'akichirkan, hinaspan sinchita qaparispa paymanta lloqsirkan. Chaymi llapanku muspaspa ninakurjanku.
4: ¿Imataj kayri? Waj yachachikuyma kayqa.
5: Mana allin espiritukunatapas atiwan kamachin, paykunataj kasunku.
0: Nispa, Galilea provincia muerejnintimpita Jesús manta uyarikorkan pacha. Sinagoga manta yoxispa jinatak Simunpa Andrespa wasinman Jacoboan Juanpiwan rirkanku. Simunpa suegranta fiebreoan onkusharkan. Jinampa imanta Jesusman uyarkanku. Chaymi Jesuska asuikuspa makinmanta japikuspa jaterichirkan. Fiebreta tanerkapurkan. Hinaspan paikunaban mikunata jaywarkan. Chishaykuspa inti jaykuqtinñan Jesusman pusamurqanku llapan unquyniyoqkunata, supaypa ñak'arichisqankunatawan. Punkumantaj llaqtallantin huñukamurqanku. Jesusqa askhatan imaymana niraq unquywan unqusqakunata qhaliyachirqan, hinallataj askha supaykunatapas runakunamanta qarqurqan. Supaykunatataj mana rimarichirqanchu, payta reqsisqankurayku. Jesusqa tutallamanta jatarispan, manaraj illarimushaqtin lloqsirqan, ch'usaq chiqasman rispataj Diosmanta chaypi mañakurqan. Hinan Simonqa paywan kajkunapiwan Jesusta maskarqanku, tarimuspankutaj nirqanku.
4: Lliw runan maskashasunki.
0: Nispa, Jesustaj nirqan.
1: Hakuchis qaylla llaqtakunata, chaypipas Diospa siminta willamunaypaj, chaypajmi kay pachamanqa hamurqani.
0: Nispa, hinaspan Galilea provinciantinpi purirqan, sinagogakunapi willaspa, supaykunatapas runakunamanta qarqospa. Jesusmanmi lepra unquyniyoq runa rugakuspa asuykurqan, qonqoriykukuspataj nirqan.
4: Munanki chayqa, atinkin alyachiwayta.
0: Nispa, Jesustaq payta kuyapayaspa makinwan llamiykurqan.
1: Munanin, qhali kapuy.
0: Nispa, rimariqtin hinataj unquyninqa chingapurqan, qhalitaj kapurqan. Hinan Jesusqa payta allin allinta kamachispa kachapurqan, niykurqantaj.
1: Qawari, aman pimampas qhaliyachisqayta willankichu. Aswampas rispa sacerdotewan qhawachikamuy. Moisespa kamachikusqaman hina qhaliyasqaykimanta ofrendata haywamuy. Unquyniykimanta qhaliyasqaykita yachanankupaj.
0: Nispa, paytaj ichaqa ripuspa qhaliyasqa kasqanmanta sinchita willakuyta qhallarirqan. Chaymi Jesusqa manaya sut'ita mallqin llaqtamanpas haykuyta atliqchu. Aswanmi kampukunallapiña qhipakun.

0: Wiksaypi wawaqa kusisqa wat'aq nirqan. Señor Dios panisqa suykin junt'akunqa. Chayta crispan kusis amiyoq kanki.
1: Nispa. Chaymi Mariaqa nirqan.
2: Almaymi Señor Dios ta hatunchan. Sonqoyta qispichiqni Diospi kusiku. Kay kamachin wakcha warmitan qawariwarqan. Kunan mantaqa lliwmiraykunan. Kusis amiyoqmi niwankaku. Hatun ruwaykunata atiniyoq Dios ruwapuwasqanrayku. Ch'uya nisqan sutinqa. Diosqa manchakuqninkunatan miray miray kama kuyapayan. Makinwanmi atininta rikuchirqan. Anchay kachaqkunatan ch'iqirichirqan. Atiniyoqkunatan kamachikushaqtin wikch'urqan. Wakchakunatata huqarispa hatuncharqan. Yarqasqakunatan allinkunawan saqsachirqan. Qhapaqkunatataq mana imayuqta kutirichirqan. Kuyapayaspanmi Israel kamachinta yuyarispa yanaparqan. Abrahampa mirayninta. Ñawpa taytanchiskunaman prometisqanman hina wiñaypaq kuyapayarqan.
1: Nispa. Mariataq kinsa killata hina Elizabethwan qhipakurqan. Chaymantataq wasinta kutipurqan. Elizabethpa wachakunan killa juntakuqtinta qhari wawata wachakurqa. Chaymi wasimasinkuna ayllunkunapiwan Diospa ancha kuyapayasqanta uyarispa paywan kusikurqanku. Pusaq p'unchaymantan wawaq qharikaynin qarachata señalayman runakunaqa hamurqanku. Hinaspan taytanpa sutin Zacariaswan sutichayta munarqanku. Chaymi mamanqa nirqan.
0: Manan, Juanmi sutinqa kanqa.
1: Nispa, paytataq nirqanku.
3: Imanaqtin, manan pipas aylluykipiqa chay sutiyoqa kanchu.
1: Nispa, hinaspanmi maquillankuan taytanta tapurqanku, ima sutiwanchus wawata sutichayta munasqanta. Hinan qelqana tablachata mañakuspa qelqarqan. Juanmi sutinqa, nispa, lliwtaq utirayarqanku. Chay ratutaq siminpas kichasqa qallunpas paskasqa kaqtin Diosta yupaychaspa rimarirqan. Hinan llapan wasimasinkuna maita mancharikurqanku. Tukuy chaykunataq lliw Judea urqu-urqukunapi willasqa karqan. Llapan uyarqkunataq chaykunata sunqullankupi yuyaykuspa nirqanku.
0: Pipunitaq kay wawaqa kanqa?
1: Nispanku. Señor Diostaq wawawampuni kasharqan. Santo Espiritun Juanpa taytan Zacariasman junt'aykurqan. Chaymi profetizarqan.
4: Israelpa Señor Dios ninqa yupaychasqa kachun. Watukamuspa llaqtanta kacharichisqanmanta. Kamachin Davidpa mirayninmantataq atiniyoq qispichiqta kachamuwanchis. Ch'uya profetankunawanmi Diosqa ñawpaqmantaña prometerqan. Awqanchiskunamanta qispichiwananchispaq. Llapan chiqnikuwaqninchismanta kacharichiwananchispaq. Prometellarqantaqmi ñawpa taytanchiskunata kuyapayanampaq. Ch'uya remanakuyninta yuyarikunampaqwan. Diosmi ñawpa taytanchis Abrahamman juraspa prometerqan. Awqanchiskunamanta kacharichisqa kananchispaq. Paypa ñawpaqinpi ch'uyata chaninta kawsaspa lliw p'unchaynichkunapi mana manchakuspa sirvinanchispaq. Qantaqmi waway. Ancha hatun Diospa profetan nisqa kanki. Señor Diospa ñawpaqinta ñan ninkunata allichaspan rinki. Llaqtanpa huchankunatan pampachanqa. Ahinapin paykunata qispichinqa. Chaytan paykunaman willanki. Dios ninchismi anchata kuyapayawaspanchis hanaq pachamanta pacha paqari k'anchaywan watukamuwasunchis. Laqayaqpi tiyaqkunatapas. Wañuyta manchakuqkunatapas k'anchaykunampaq. Taq kawsay ñampi pusawananchispaq.
1: Nispa, wawata wiñasharqan. Yuyaytapas aswan aswanta hapisharqan. Ch'inniqpitaq tiyarqan Israel llaqtaman rikuchikunan p'unchaykan.
5: 12 y 8.

0: Apocalipsis capítulo 11.
1: Chaymantataq tupuna baraman rikchakuq suqusta qwarqan. Hinaspa niwarqan.
2: Sayari, hinaspa tupuy Diospa wasinta, chaypi kashaq altartawan. Hinallataq chaypi yupaychakunatapas yupay. Yupaychana wasi hawaladun patiotaqa aman tupunkichu. Mana judío runakunaman qusqan chayqa. Paikunan chuya llaqtata tawachunka iskayniyoq killata sarunchanqaku. Ñuqataq iskay testigukunata kachasaq. Yana ch'illu p'achawan churaykusqata. Paikunan waranqa iskay pachaq suqtachunka p'unchayta simiyta profetisanqaku.
1: Chay iskay testigukunaqa iskaynin olivo sach'apiwan iskaynin candelaropiwanmi. Chaykunan kay pachaq kamaq Diospa ñawpaqinpi kashan. Pipas paikunata imanaytapas